0: Morris, ag ábhar le jazzy ag ábhar a cúig déag ar Satisfy beg an bhirt a chosúd ag seamant le chéile agus ag déanamh gá set éanar a chumá in Malahide Castle an Paris seo tá mo déileg agus go mór le sin lána muidir aigar ís agus sin a díroch leislí tríad an tap a trioca ceoláling ag teach de gibhar cardiog díor gheis clúas tap a hort lenar na mórí
1: Seo íon na hairán is mó an Justin Seo ach cé a beg ag ibhar a hé Seo íon na hamahóirí
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dermot Kennedy, Turnstile. Ciamad galua ceata an ach the nomad. Ciamad galua ceata an a give her a hain ach the nomad a raiglin a reish lesh an gyola give her a cardiog she Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
1: Hit 13.